Sira. Och en dag är det någon mörke restar. Det är den drömmen med bär genom världen. En vanlig struktur på en avsats klar. Drive fråg varandra. Du rir framlängs med min sida. De store stormene er at omlegg nå.